0: lối cứu của nó cả gia đình chia.
1: Ba cho sân chân xoan bị thang ô, ba cho sân chân xoan bị thang ô, bay mang đa ta sâm hôn đi, bay mang đa ta sâm hôn đi, đi tô mang đa sâm hôn đi, đi tô mang đa sâm hôn đi, đi sâm mang đa sâm hôn đi, đi sâm.